sikasika kuno mawon matiko mixer wa Chisa FM ngai tumbela kahle nje ngabona kahle vele ke tikura ka rivala loko no rsiyan ngai khanela show show mixer wa Chisa FM tikura ka gongongo loko no msiyan ngai khanela show show tikura ka ntshushi loko no msiyan ngai khanela show show mikwila ka mashavela ka ngume

0: xihoxo a nga kona lexi xi nga wrong i ku va wena i pfumela ku ri ti mistakes ta wena ti ku define ku fana na leswi ni nga hlamuseta ku ri ti problem ta wena ti ku define vanhu va misava va nga ku tsunduka hi swihi swa bad leswi nga tshama u swi endla mara wena a hi wena swi leswiyani so a hi neni ya sisimuka hi dyondza hi hila eka siku ra namuntlha hi ta kota ku ya amahlweni n'wina vayingiseri va mina va ri a nga kona i Francisca Rikhotso aka feature kahle Bishop Malumani a hi neni ya tiphina
1: ngivone mino a nga kona
0: rero ri simfuma mi ya tiphina vayingiseri va hina hi mi rhandza swi suka timbilwini ta hina.

0: in our language swikona bibeleni hi ka hi nga swi tekeli enhlokweni xivuriso xexo kumbe vhesi leyi u nga yi hlaya van'wanyana loko va yi vulavula hi vutomi bya masiku hinkwawo va kombilu ya jealousy yi dya n'winyi wa
1: yonamarhambu
0: ma oma i kuma munhu wa kona a nga nyuki a ri na mali a nga nyuki hi mhaka mbilu yi nga
1: lolobasisa mbilu mingis
0: eyeneni ya hila hi mirhandza swi suka timbilwini ta hina
1: sweswo.